0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Vi tar det trippeltryne. Vi sender noen tær Athena til jeg til elsker. Jeg ser av vekkersanker. Og vekkersunken og spalter. Nå får vi til høyre sangen til God Be the Glory og til av Fanny Crosby Hymnmakers.

Vi tar til at enda salt, vi lærer noen people need the Lord. Ja, vi tar så kom til enda av sendingen her i morgen. Vi tar til gjest i utoverstående, var Inga Simonsen gjester, og hun fortalte jo henne om livet som vi har noen, og det er spennende som hun har opplevd av livsleiene. Vi får takke for henne. Jeg heter Jørdis Haberg-Petersen, og vi knytter henne sitter Sjur Johansen.

0: Vid halta fram vi har sendt brott ur morgens hending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen.

Og i morgon ønsker jeg at lese noen ord ur Matteus 28, Matteus 11, 28. Her er begynner vi. Til frelsen selv som tosser, og heter Signe i år, og kan være en god helse til alle våre landsmenn hent han morgon. Jesus sier, kom her til min alltid, og strevast og hava tungt å bære. Jeg skal geva tikkun kvill. Hette er omfattende, hette er globalt. Hette er til at man søker for omstår videre jo i. Herren bjøver okken å komme til søyn. Han er en åpne faun. Og vi færre at høyre en sang som tikkun støy jo i sned. Kom her til min. Det er uslenske sangeren Kom heim av fløvene Krossgøter.

0: Við erum aftur hér á lindinu við sendisinni á Bylgjulongt. Gestur Ronald Paulsen. Og við séum við lustarnar að þið hafa þetta en halsan til okkur og til Ronald. Svo vil senda SMS á nummer 2-13-16-13-16-16. Ronald Jókun heima til ferjar að hann aðlega næstlega pittjuflöðingu í hans liv. Du arbejder Klaksvik og Suri og Imsastane, ja. Men det så altså en kvinde kom ind til Løy Vøysene på et af montør, langt gifter.
1: Ja, jeg giftest i 6 trus og 8, så 2 bøtten og Arne ble livet å lese bei Bjarni Kare og så at jeg fann meg jentene hjemme i førjen. Jeg spekulerer på hva jeg skulle gjøre, og jeg var rett og gav jeg ser jentene. Og så jeg mente meg opp og bare en bønner år, og jo, vet og det er helt til å hende det, så at nå er det blitt så gammel at jeg trykker beskjed ved å sparke av det ut, så det
0: Men du og Lea gifte seg under 36. Lea rett av skala.
1: Ja.
0: Så det var det framfor å bo i Godbrytlet.
1: Ja, det vi. Vi delte Godbrytlet så var det i skala og ikke. Ja. Vi sammen med bøttene. Det var så la seg at vi hadde ikke selve brytlet opp. Det la svar om en til det sørste av unger med over og var først tredje og så ville vi se hva så vidt at det var en samme og bare av baten til Oslo så svær så ville det var nækket til Kotelbredle bestemt fire så vidt det var at Jeg ball fyrir vinun og kjenningun og her i havn og æren og så hette vi saman fyrir bøtnun og sori.
0: Og du har lengst blivit en abbe menne altså. Du ser det, du blir lengt abbe?
1: Jeg blir lengt abbe, ja. Jeg blir lengt abbe her i julemanna, ja. Den abba døtten hun bor nere, men det kommer heim og Så forskrekte jeg å kunne synter, så skulle det være badnadauper, og vi møtte til badnadauper, men det er snutt og næsten, så at det ble gift samme det. Så det ble brittlet på og badnadauper, så tjatt heima.
0: Hvis vi venter til tøyen av de to som nøyklagt til byggefrøving kom til ferger, Du arbeidde jo av Danberg Johansson vid der sødna parten av Trusjen. Du ble så ikke værende her, så?
1: Nei, jeg var til å bedre sperrkassa. Og han var kommet til å bli livet. Så ringte telefonen til henne, Michael Hemstedt, som spurte om jeg ikke kunne komme og arbeide i Hamadelten til Lansafrensjonen og Og det helt at det kunne være spennende å rønne henne henne, så at jeg følte her og ble så leier av teknostående til innover han har vært og kom så å heve det smarre havnene rundt med bateljer og kajen Kvarna sånt og ute i heste og imsestandig noe. Så det var deilig tog og mye være en sterk leierlig fytte med over. Og her var det til Saksefors.
0: Ble så lukket som headhunter av Mitchell?
1: Ja, det var jeg ikke stolt av. Han var kjenne på det. Jo, det her... Han nok hukt i arbeidsplasset, ja, hvordan det gikk, og jeg nok vært nøkter, så. Og han var rattlig, han held det at lønnen var ikke så øyelig stør, og det var 200-300 kroner om måneden, og så sier han at du kan prøve, og så var det, så sier han ta, og det var bare et år, så tek jeg det opp, og vi tok at vi kunne sitte på lønnen, og det var minst han omøtelig vel, og da jeg årste av den vær, så ringte han til meg, og hvem kom opp, og jeg først opp og pratet med henne, og så sier han, ja, men jeg har lovet at vi skal hitte på lønnen, og ta av, men han held helt å være usolutig, at få bare noen hundre kroner på henne, men du skal få det fra det første dag du kom, så jeg fikk altså, fett beløp i hånden at han jo, han var øyelig og fett med av og så ble jeg så bekyppelig i stånda og så til så kom lønnen på plass
0: da som arbeidet under mye å si at han har en sånn innbyggt en naturlig myndelag at han blir respekterer at han har pjøs av å autoritere.
1: Ja, han skulle ikke harska nekva før, så visste man hva han ville, så det er helt sikkert han var. Og han var respekterad av ötlen som arbeidet av avstånden, det er helt sikkert.
0: Og av landstøren?
1: Ja, ja, det er da god lukk om flott, han kom nye under armen av løkmann og så. Men det er respekterad av han øyligt. Han fikk stående nesten penger at arbeidet for det ikke om det at nå gongte han mest ved å lappe hål og uegne det er ikke det samme, nei.
0: Men vi har kjørt noen større ideer enn det vet han.
1: Det er helt sikkert, og det er noen hål bare og det senest er ikke bare enn det skal være til Soria, så det det er et øyelig penger som ligger til grunnsfyrighet der og jeg vet ikke jeg hadde blivet usen ekvalt
0: og vil du kalle løye kanskje under deg?
1: Ja, det gjør det bestemt det kommer så ikke etter tunnelen til klassiker og Vesterboen er der og kommer og det ble så privat eller så det
0: var
1: fele, ja, og det er så ikke godt ut, og kommer man så her i midten Kallafjør og Kallbakk, så kan man så til Artutjener i midten der, til Bergkollen.
0: Men det er ganske mørre stemmer å gjøre klipp og snorer enn å holde den ting vi lukker.
1: Nemlig, ja. Du vært ikke innvalgt etter togene som du har gjort noe, men det er hva du lover for fremme, så det er mest jævlandeste som ganger det, og lover gaver hvis vi er valgt, det er ikke akkurat det samme, nei.
0: Men det var et landsjø til landsverk, et første år der eller?
1: Ja, fra 82 til 86, ja.
0: Og så et her søver, så flyttet du for sånn hos deg.
1: Ja, altså, jeg ber om Arlau, og da er jeg at jeg skulle prøve å åker vi huset Bichink, og så var det jo. Det var så et godt halvt år, så Albert Isfeldt og Gudmund Hansen, og men så var jeg begynt om å komme inn av strenter, og jeg tok så jeg, og ble så her, til i 2001.
0: Det kunne vi kanskje først snakke oss i morgen om. Vi kunne ta en sang og Arne Dahl. Jeg vet ikke om vi ikke bare skulle holde dere til Jim Reeves.
1: Jo, nei, takk for det.
0: Hvis dere hever en halsand til Ronald, så kunne du sende sms av 2-3-13-6-4. Og her er en sang som heter Have Thine Own Way, Lord.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman. Och en Walkmaver har varit här över onkel. Oj, syste forsman. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i. Ett av en flöv i. Och så kom du bära Walkman vittar och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med en du Jack vis ner Walkman. Tog jag heter det, Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Og inni av hessene iPod-en om, han kunde du køyre til internettet, og så kunde du takke tonløk nyer av iPod-en. Og det var ullenek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og var tunker, men iPod-ene tar våre ullene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nyer av sin iPod, men at man også kunde takke utvarp sendingar nýra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingnum, ta man vær og i tøtjen om London, etla ta man rans rann tur, nena halsin klagsvik, etla kvef man sven gjørte. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, yeah, så det som var podcast i Stortom snur sig om utfra tog så det gjør noen gang som jeg har tids nu det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene færtelefon og det vil si at nu tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tog at utårsendingen kommer nyer av togna telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyer av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlaheimna utvarskanalen og fra privaten podcast framlagerom. Det kan du få alt nyer av togna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, videlindene har også østene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av togna snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending ja, men så kanst du velja en app som framhever myndina ullan ekv hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir ja, men så kanst du finna en app til det nekva okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne en app som heter Apple Podcast og hvis man har Android-telefon så vil man ofte hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk blir jeg nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene at letja podcast, eller podvarsp som vi sier førskom inn av torrere plattformer og tar man så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt ja men svo kan man abonera á þetta ætla subscribe á hansko gera eitt hald uppá kannski við skulum segja fyrirskó svo kan man gera eitt hald uppá þegar sendingina og hverja fyrr veitarinn leggir einu nútja sending út og ytlidum bilds longt
og það koma við að gera sama dag, etla dagen eftir etla yfir vikskifte at sendingin send ja, men så farstu eina áminning eða notifikasjón om at nu en utgjur farstu komin ut og hvis du innstillat til at det skal bliva downloada automatiskt så kvar jeg fyrir vid fra lintinne lett kjöna nutja bildsilongt og bildsilongt sending ut som potvarsp så kommer han automatiskt nyr av tunna telefon. Og ja, og så kan du gå med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel. Til dem begynner jeg å vite via Ledja og en forvindelig ferie gjør den bøyplene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som der er i alt det der er halvfjers. Takke nyr av telefon. Og så hever du en gjør noen gang til av utlandbøkene i bøyplene av tunna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusser og play, du just ikke hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt flere podvarsp røyre ut, og vi kommer litt ja, der fleste av okra sendinger som vi gjør altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som ikke tenligere og helt ikke som personlige bønner og nere, men alle era sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

Tøy hevur ikki hús mitt til at sova gott. Ævi hann sottmala hevur hann jo gjørst við meg. Fullgóan og veltryggjavan. Alla frelsumuna og allt það og hon og lukar skuldi hann ikki gifu tøy vöxt. Onnur Samuels bók 23:5. Hetta örendir ikki berst eitt, men fleiri lyfti.

mikla sottmålan vi blåa såna sjöns. Jeg bunden til godmun, og godmun bunden at mer. Og hesson eisne tryggt, du hesson sottmålan avgjør og vel tryggjør. Vi tar at du ikke øttast, hos vi kunne hava gjørs feiler, og meg kan omskiftast her i heimna. Sottmålan en klettur som heldur i løyve og deia. David var nøgtur, og hun tørva ikkje meir til frelse og glede. Sottmålen alt okkun tørvar. Å, Salmon, vent her i det til Herren Jesus, som god hever sett som sottmåla for menneskje. Lat han være alt og i ødlund.

Velkommen til tónleikasendingina Hann hei sami í dag. Eg heiti Elmo Haberg. Vit færu í dag at høyra eina grein úr sumdagsblaðnum, at løvkandi orð og góðan andalegan tónleik. Og her í millin hef eg valt nokkra sangir af fløvuna við heitinum Fram er ferrest. Til ein fløva við sangum sum Árni Jakobsen hevur enn yrst ella tøtt. Og til Eion Jakobsen som stegi fyrir utgavna. Vi fløvene eisen i sangkefte, som man kan fylltja vi i årene, etla sindja vi med man lustar. Det ordentliga godt. Vi byrja sendingsna, vi at høyra heitesleie av fløvene, fram i ferrest, og til kvartetten vi betesta som synkron.

Vi tar til fekkene Jekvann og Barur av Lætjene, vi sender noen solen er god. Og til Hans Andreas Djuro som yrst, og Jekvann av Lætjene har gjort leie. Som et vrek av havsens barum. Vi får høre når du ett ved Kirsten Andreasen og Ragnfrøy Godsen.

Sannelig, sannelig, sier jeg tilkken. Tann som høyrer året mot, og tror hånden og sender meg, hever evet liv, og kommer ikke til dom, men er ferdig over om fra deg til liv. Johannes 5, vers 24.

Ein frelsara dyran i eie. Vi tar det Bethesda kåre, og til Odni Jakobsen som er yrst, og Torskjell Mørskure er vi gjørst leie. Second chapter of Acts fer nu a framføra sentjen, Morning has broken.

Vid hørte Morning Has Broken, vi second chapter of Acts. Nu færa vid at høyra Samuelsongs, og det vi sendt som om i morgon var den dag.

Vi tar det Samuelsans, vi sender noen om i morgen var den dag. Vi færer nå etter at høyre et le av løvene fram i ferest, og vi tar høyre Eion Jakobsen sin tja, Stora Nøyetøyne.

Vi tar det Lea til seg av sangen om Herren gav et mørke, som Victor Danielsen utøyt, og Kristus frelse til fullnær, år og le et Øssor Bergamer. Og de som sunke var Bethesda Gåre og Viten. Hette en opptøk av live i Løkshøll. Neste leie vi Svein Askelsen, og til sangen Han nær.

Vi tar det her til fyra framfor sanchen og i hånden gods. Og det Stanley Dittmer som vi gjørs på i årolde. Og Njal Djuros hever omsett. Karman for nu av sanchen Leaning on the Everlasting Arms.

Sanneliga, sanneliga, sier jeg tekken. Tann som høyrer året mot, og tror hånden og sender meg, hever ervet liv, og kommer ikke til dom, men er ferden iver om fra deia til liv. Johannes 5, vers 24.

Viten framfør det her sjansjen, Guds karlæge et under Og det Stuart Townsend som gjørs på i år og le, og Odden Jakobsen har tøyt. Og etter eisning av løvene vi heit noen fram i færest. Vi færer nå å høre søstra sinja, brei verndar vantjer tøyner.

Vi tar til søstrar vi sannsyn hun brei verntar vantjer tøyner. Og til år etter Line Sandell og Victor Danielsen hever omsett. Vi er kommet til det seneste leie sendtest i det, og det hier til hever Harry Hjolt, og vi tar av Bethesda-gården.

Vi tar det sanchen, hier til hever Herren hjult. Vi betesta kåren. Og til Otni Jakobsen som hever yrst, og Torstil Mørskøre hever gjørst leie. Og hetta var senaste leie i sentensen i det. Jeg takkje tikk oss og lytte også. Vi innskjønn om Herrens rykesikning. Hentan sentensen vil endersendt sunne morgenen klokkan 12, og neste mandagkvall klokkan 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og Edi Elma Haberg.

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin fyrir endursend frugjakvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn og lindina.

Vil du bli frelst, så si takk, Jesus. Si takk, Jesus, for den hellige ånds dåp med tunge som tegn. Det finnes nemlig en annen ånds dåp, hva en andre skriver eller sier. Ta imot helbredelse med takk. Kan du takke Gud for doktor? Da skulle det vel ikke være så vanskelig å takke Gud for doktor Jesus. Ingen lege i verden med sine kniver eller medisiner har utført det som doktor Jesus har utført med sine gjennomborde hender. Tilbudet kommer fra Jesus nu. Avgjørelsen ligger hos deg. Vil du? Dersom du vil, så si takk. Hele Bibelen er full av beretninger om mennesker som tok imot tilbudet. Slipp troen din løs nu, enten du er blind, halt, lam, kreftsyk, eller hva det enn feiler deg. Pris Jesus, den oppstandende frelser. Han er hos deg nu. Si takk uten å føle. Det er levende tro. Abraham hadde aldri fått se Isak om han hadde gått efter følelser. Men han trodde Gud uten å regne med seg selv. Tro Jesus nu ved å gi ham æren for det du enda ikke ser. Og dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Halleluja. Amen.

Godmorgen, Lars Hommel. Og hjertet er at lukke. Det er 25 år. Jeg skal ikke gjøre at nostalgiskur i morgen. Selv om det er en fantastisk sted at hitje at dra, men jeg skal ha en takkarbøn. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi kjenner kyrkjer i Irak. Og han er en amerikansk vin ved seg. Og sin amerikanske vin, han er sindur naiver. Og han sier ved presten i Sankt-Kommunære, Sankt-Kommunære som jeg kommer fra, han er kurset og fjersar gammel. Hvordan går man hentan? Og presten hikker at han, og han sier hentan kyrkjen er 1600 år gammel. 25 år, ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste årene fremmeter som Herren, og man begynner å komme og vil leve, skal gjøre oss. Så ikke bare at her er en bøn, og takke Herren og fyre, hva han har gjort i oss og gjort noe og hvordan han har lett oss. For be oss anken om å reise seg med vidt bia. Som et symbol på akkurat takksomme for hvor han er og hvordan han har lett oss. Vi tjener en god og god til kjøresten. Som er god ved oss. Så jeg takk deg, Herre Jesus, for at takk deg for hvordan du har brøtt deg til 25 år. Takk deg for hvordan du har arbeidt inni ui okken og hever gjørst okken mer og mer lykt her og ta bi om at det skal være okra vittnesbord som sankoma at det er ikke årene hva vi var nudj og frysk og nega visioner her, jeg byr om at jeg skal eisne byrja at arbeide seg nyr ui merchen av okken. Prys jo takk deg for at hun truskap imot okken. Jeg takk deg for at nøyen er nødt til kvannmorgen, og at en trofeste verre at det er over. Jeg takk deg for brevbrotene som vi har haft kvann sunnmorgen i 25 år, at minnast til det verske av Golgata for jokken. Jeg har spørt omkring det jeg missa hjärsta, leie for det som to har gjort. Jeg byr det Jesus som har hettet er en samkommer som to bytter, og ikke som videre enn jeg bytter av jeg rekne kraft. Og jeg må skrive visdomme og styrke. Skjer åken dyrve at fylse til etter, frem etter. Selv om det ikke ser ut til neste sti med en gang, så skjer åken trygg og alid er støya til stiene til leier åken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg av dem har vært her 8-5 årene fra første dag og åren til som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg takk deg for det, hei Herre Jesus. Og be meg til å signe deg, hvordan enstakene signe deg familier. Herre Jesus, vi er vidt dem om, og vi er vi åkken, og leie åkken fram. Og Jesus er navn. Amen. Amen. La meg lese ur Matteus kapitel 5, vers 1. Matteus kapitel 5, vers 1. Ta og han, altså Jesus, nu sa folket, foran nyan av fjallet, og ta han, hei sett seg, kom og lær sånne hans herre, til hans herre. Ta let han opp munnen, og lær til teir, og sier, og så er det særlighet til ikke ta seg om i det. Sel er henne fatuk i anda, tog rujt i himmelrujtis er terra. Sel er teg som syrja, tog teg skulle være trøsta. Sel er henne spekføru, tog teg skulle arva jörerna.
sjælur til som hungra og tyst etter rattvise, til de skulle være mette. Sjælur en miskunnsomme, til de skulle finne miskunn. Sjælur henne hjertaregne, til de skulle suttje godt. Sjælur de som får fri i læn, til de skulle kalles bøttengods. Sjælur de som ætsøkt for rattvise skuld, til rujtje himmelrujtje sitt herre. Sjælur tid tar det spottatikken og søtja ætikken og likva alt illtumtikken for mynda skuld. Gleie seg teknest til løntikkara stor i himmelen. Må Herren sikne sitt år. En eldre fiskur kom en dag en simjande i akvarien her han hittet tveir ærer yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen, hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar simjavugare og at man har løtet tar av svåme så hikker ena til yngre og på hin yngre. Og sier vi igjen, hva det vatten for nega? Hva det vatten for nega? Poenget i hese søvende øye einfalt. Og det det at det som mennkan totalt eisund og åpenlyst for jøkken, vi totalt blind for. Og det som bant framfor nøsten av jøkken, og det omkvarve som vi beveger oss nå i, så kjører vi det ikke. Og vi lever det etter det, og vi reser noen som vi er ro i, og uten å huske om velja,

Hebreerne 13:8 stender: Jesus Kristus er den samme og i går og i dag og i alle æver. Det er med en sann glede jeg vil ha vid til å vitne om en den her Jesus Kristus. Ja, det som bådskaper om er Jesus Kristus er i går og i dag. Ja, til alle tøyer din samme. Her var mange, mange av akkurat landsmannen griper om og opplever som en realitet i sin liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lortar her. Ja, det som bådskaperen skal komme til tøyen og være der til frelse, til liv. Og han sier for tørver du ned, hver enn du behøver, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen. Og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyninger av den kristne livet.

0: Velkommen til sendingen om velde, en setna parsending med fjølbrøtten innhjaldi og imiskun gestun. Verstur Preben Hansen.
1: Ja, velkommen til om velde, og i dag får vi da omrøva sendte om evne goddomlige grøying, og vi får hava en gest og i telefonen ur Danmark som har opplevet grøying i samband med forbøen og det noe spennende som du kan glede til og oppbytte litt det råkner helt sikkert at det være fint i eisene og vi får ta oss vi Paule Høy som fyrstøvmauer eller pastor og i samkommende Kjeltan og i Skalabotten så hjertelig velkommen til sendelsen Omvelte.

Vi har i dag hørt emnet har vært grøying. Vi har tåset vi MIFO, som er goddomlig og grøtt, at han har vært sparska av dross. Og hun tjekk vi nekva på inne, fikk invalidepensjon, at han har 5 år, og får så til, et møte, og blir bilen fyr, og blir grøtt innan fyr. Jeg kan få det, og i det kan man erklære frust og kanna på alle mata. Og livet er godt liv, og er selv fern av BF i folk som så eisen opplever grøying. Vi tar oss vi Paule Høy, som fyrste og mer i samkommen Kjeltan og i Skalabotten, og han greit å komme fra Sønsjøen og mi i samband med grøying. Så jeg sier takk for meg.

telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dem begynner vi å lette en forvinnelse ferie til å bytte ut som podcast. Og der kan du til dem tenke at det som det her er, i alt det der er halvfjers, tenke ned av telefonen. Og så hever du en tjøkken gang til av utlandbøkene i bytene av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under å lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie tjøkken bytene om Matteus, trusker og play, du bjørste ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring kvart potvarsbær, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt, ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør, altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kunne tilhøyere her, og helt ikke jeg som personlig bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nå ikke tjeneste til tøyen. Vel nåt det tek du vel i møte tennastene.

Velkommen til hessa tónleika sendingina hjá okkum báðum, Oddbjørg og Annu. Vit ynskja at tit vera sikta hessa sending og vi fara spela sum vanligt gamla sanger og nutjarre og vi fara byrja við at høyra kvartettina og í Bethesda. Eir tú tann vin?

skulle høre Collingsworth Family og de for å synge «Gotta get to Jesus». Jeg vil slippe til Jesus.

Vi skulle nu høre en sang som heter There's Room at the Cross for You. Vi hører det vøkre stemmene til Candy Christmas. Vi krossen er rom til det her. Håast millioner stande her er en rom for det her. Vi krossen er rom til det her. Vi tar Candy Christmas til så vel.

senast hørt vi om hvordan teipa I bøttene, Dickory og Polly, kom å kjennast. De får en rannsøknar fyr av loften og huslånet som de bor I. Og av overst kom de inn I arbeidsstovene til at de gateføra Andrew, morbror Dickory. Han gav Polly en gulan ring, men I så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly, og etter I arbeidsstående stand han nu, Andrew og morbroren.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslottet av Skrønne. Gjerstadslottet en tannleggersending for ung her av Lindene. Vi er da
1: Eir
0: og Louis Brekkmann. Hese før vil en blanda sending her som 2 og 2 synger sammen til imiske sangere og synger sammen. Den første sangeren etter Dash til Crowder og Toby Mac som synger sammen.

Nasse Sanger at Jesus Freak. DC Talk skriver han, eller gav han ut i 1995, men 30 år senere, i 2025, tar sunget Toby Mac og Josiah Queenan om matur.

0: Hadde av sangren There Was Jesus, som Zach Williams og Dolly Parton syntja. Nå får jeg å lese en vers som stender i Salma 4.11.
1: Hinn rattvise gledes i herranen, og leiter seg selv til hånden, og alt sann hjertet priser seg lukkelig.
0: Neste sanger Can't Steal My Joy, til Josiah Quinn og Brandon Lake som syntja.

0: Hatta ve sangren Can't Steal My Joy, som Jose Queen og Brandon Lake synger. Nu for eier alle seg vers, så stender vi opp med bæringene 21-4.
1: Han skal torska kvørst tar av egen tarra. Degen skal ikke være langkur. Og kvørst i sorg, skrutsch eller pina skal være langkur. Du hit fyrra er færre.
0: Nasse sanger eier All My Tears, til Crowder og Buddy Miller som synger.

0: Hasse sangren at Crushing Snakes, Tara Crowder og Taya som sunko. Og neste sanger etter Prove It til Crowder og en kristelig rappare som kallar seg KB.
1: Kick her off, Wichita!

0: Hesse sangren At Prove It, og det var Crowder og Kapi som sunko.
1: Neste sanger eiter Up, det Forrest Frank og Connor Price som sinja.

Hatta var sangren Nothing Else som Forrest Frank og Thomas Rhett songo. Og næste sangur My Sweet Lord til Crowder og Emmylou Harris som synger.

0: sangren er at My Sweet Lord, som Crowder og Emmylou Harris sunker.
1: Næste sanger eiter It Really Is Amazing Grace til Phil Wickham og Crowder som synger.

Hatta var sangren It Really Is Amazing Grace som Phil Wickham og Crowder Sinja. Og vi bor Eir og Lube Rekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke pappa okkara Jekvan Poulsen for at han var tekniker I sendingsene. Og jeg skal slått ut håndlegge sending for ung I kvann middag klokken 16 og sendingen vil endre sendt frydag kvöld av midnatt, leger kvöld klokken 22, sunnkvöld klokken 20 og månedag klokken 16. Takk for jokken!